0: Ebola, a grand travoso, Sarangonia unda gbatinginza. So engangouti gouvernement. Monsieur Alaza Kodena Seti le Krengwani. A de titia so padenbitena la gandotia yamana sususo ni la padeso. Metia kumba. Par exemple, Sakti Sima Aekana Bangi na 10 000. Mais aga ici na Bangasu est presque 30 000. Donc tenti le geni ta teni ita grisande ti tena sa ni ape.
1: Mais na dawati akwa le so wangi ti ko besu sha ki mahagu na wuzu so ango bo ti ko sala wala si ya ki gi tena ya la zana ndembi su na sisi ti tena ya sa si du tingo ti wa bi Afrika na le ki tenga ko bena ti patati Bangasu atambla na le geni.
0: Gouverneur Aguli na ndoni a iria technicien. Donc a zo ti commerce ti direction régionale du commerce a iri awa dingo buze a iri a zuti meri a gbulani la lidangangu chitene a gilege a sarasi azwa duti njoni to amwe kayeso mwe kana itatimo chitene ala wara ala ten munala duti njoni me warango kobeni azuni a commerçanti ge a yegi kotanginza. Donc ala ga kayé allez penser à tenir les centrafricains si tena kana mbata la centrafricain tensia du chinjoni ape tatene le geni ngangu me ala ga zangere na ndotiso ala bona nikati gani geso vraiment peser na ndoti population ti Bangasu mingi
1: abangu ndochala ndoko ati dingo buze wa ministère de commerce a sa kusala kilo nzon pepe wati tena abebendo na ndoti angeti yakobesu wa ge kagina leti gawa sope la si angena magu na uzu sope
0: ye na kodro ti post conflit kodro so la kona post conflit so jiringoni ngagi nde a lingi na ti yesoni so ah mi der ti commerce na tanga cha technicien so na yati région chimbum ti oubangi ala kwe aza teretela na kwani kete ala iri atisa azu abumbi sitene ya warani awara paliatisme inga tene yeke yeke ye gwande titi na njoni gege ye mande tere e kodoti e gande njuni
1: komanda atatu si siri ya tondan sitene ya kiri tunasu ya keke nati batati Bangasu iba na bigi nati batani ya ke wa si ya ke dapepe wati ndoku wati NRK na bigi ndoni ya voko mingi bango ndotela nanduti apalisu ya ke tonganae
0: bakara wago singa menigi projeda si wa chan solaire a le kira place ni kwawe a delokalize a zoso na mdoni so titena sa chancelier ni da kwawe a koufe so gi mise en exécution ni fade so monsieur gouvernement letilwe na ndoni nganganga so yinginga tena ya siande nga kor ngoko si warande wati dadagia
1: so titena ati nzeti lingua sosia kega si yina kebande liki
0: so enganguti gouvernement la
1: pakara Jean Bertin beni undani abate nanduti ndoku wati sodeka sosi abate nti kamilongu ti yongoni na wabi Afrika nanduti si ti bi Afrika kwe andaka gene ati batati Bangasu ndoku wati sodeka kitapepe bangati
0: bitene pade na la genati awa ti dada atene soa grand travou la monsieur na ya ti programme ti gouvernement ti wati dada sola ni asenza même na igé ako a photovoltaïque ton ti so yanga ti mundu e paso mais e yamne nge ti igé a enzi encore a photovoltaïque ni aka na itati timbagi peko timbuso donc ta de ti so de kani ton ti sola unda so so kwe angangu kwa. So déjà gouvernement na biasi kodro agbuli chalada ti tene a lekreni ne yinga tene déjà ti chanceler ni a siawe a dédommager ce soit moi ya kachala moi da chala soawe angba pa de so gimise en exécution ni
1: pakara Jean Bertin na bangondo chala ngo bia ki ndoko ti tene le kik tene na de matia wa bia fika so si ki na ti batati Bangasu na legi ti le kingo legi sarango si awa bia fika so ke gi awa wati dada awa nzuni nguchi ngo na legi ti ndoko ti so de ka
0: a inga ande ko de so gouvernement ezande na sese ti le grand yeni sope lo wani Luinga le l'écran de eso soit à côté projet. Il y a la 7e République là, biati ko droit tené impunité zéro encore awe. Tiso yinga tené le écran de apokope. Yeke il y a l'écran de ligue so ti sina Bangasu, ye warande njoni duti, ye yande ngia.
1: Abangu ndo chala piti mungu ku ngu balako.
0: Soit discrétion ti gouvernement là. Yena yani

singila mingi tonso bolivisman sambe singila ngana ego deske sina paye soit que kwa singa so abata ntando kwa sa noti ngi fafa de ceux qui le keteretima ando wa sango ti mbonga ngombi ala ko na ngati bolivisman sambe ti ndeme so tere kiti d'abord ima mina tongombela aussi ima asango ti mbonga ngombi aso.

0: Dutingo tanzo ni baba na mama tisewa aike dungo amolenge na ngweso ala ye.
1: Gana legeti amosoroso ala wara timuna amolenge ni yeso atia ala titene ala gazo na ala mai.
0: Temu peko titene so na amolenge ti kodro lako lako.
2: So aike tomo bela chindo kwa jembia so aike batene tiseni maboko na maboko nando kwa chikuwa ruchi be Afrika.
3: Wa Afrika tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini ebola awarani na torti kondrose se ti Congo dipanda ngana Uganda
4: akodosu kwa angura koroso alimbi ti wa kobela so liyoko tongana kodosi ti be Afrika ataso ale ti wa kobela ti ebola na ti kodoni pepe
3: ti bata wa be Afrika na teratisioni kobela so ndoko agbena kwa swa batene ti seni a unda na zo kwa ti bata le ti lungana nga
4: ti bata teretimo ti bata asiwa timo alimbi mo pa direta ngoboso sukula maboko ti na njoni ngunga na savon fani gbani na ati lango oko oko
3: mba yongoro na benizo swa sa akobe la ti chofengo tere lode wala simene asigi na tere chilo
4: ndu ya maso alondo ti kui na ati ngonda pepe kwe loro iyo na tanganga soke nduru na tere timo tonga na moba sumo wa akobe la ti chofengo tere
3: tonga na moba menizo swa siya sa akobe la ti chofengo tere wala meni asigi na tere chilo gu iyo na meni tanganga soke nduru na mo ti tene wala mo ire numero ver 1212 so aike sa akusa la lanabi senge
4: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikanga lege na Ebola.
3: Swa ikitungo melatindo kwa gwenye kwa sabate entise ninga na wabe Afrika, ngana zo swa mambo konalo.
5: Amis de Tidjani, il est 13h en temps universel et 14h à Bangui et vous êtes là pour le point d'actualité de Radio Ndekiluka. D'avance, on vous dit bel après-midi à vous.
6: Bel après-midi, Stevenson Herbin Wallou. Bel après-midi à tous. La pluie diluvienne qui s'est abattue ce matin sur Bangui a provoqué d'importants dégâts dans la commune de Bégoua ainsi que dans plusieurs quartiers de la capitale. Une trentaine de maisons se sont effondrées tandis que plusieurs autres ont été inondées. Et puis, la présidence de la République réagit aux événements survenus mercredi dernier à Zimeu dans le Hombomou. Selon son porte-parole, Albert Yalou-Kemopem, les tirs d'armes à feu ont été déclenchés par un élément FACA en état d'ivresse. Il assure toutefois que la situation est désormais sous contrôle. Hors de nos frontières au Nigeria, un membre de Boko Haram, Alkali Yarima, a été condamné hier à la peine de mort par la Haute Cour fédérale d'Abuja. Détenu depuis 2015, il a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation dans le terrorisme. Football, coup d'envoi demain des 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. À l'affiche, l'Afrique du Sud sera opposée au Canada à 20h. Ekiri barazo kwe kutangu njapazwa pika na ndapresu na batati bongi ya sarasi bati ada tongaswa kumbi na mbegi ti begu angana yati amena vakati batati bongi ungo ti ada kwe ya ambaluta tongaswa si ya kumbi siambi ni tongaswa ungu njapa amuni angana bagi tongaswa yangu ti biyati kodo ti biafrika si akiri tene na piko ti totongo changu mbesua bagi gilani na bikwa utaswa alundo ti ona mbegi ti zemeswa ikinati umbomu na mangu wa yanga ti yangu ti biya alberi ya lukimupe lufalo tene ya kimeni turugu suwa yon sambasi ya pika angu mbesua si lufana ndeme so atene ndo adiawa na sango ti kodro wande na mbege ti Nigeria akimbeni zo oko so aiki na ati bumbi ti Boko Haram so iritula aiki alkali ya rimansi a dingbanga biri na ndo ti lutonga su mbangane aiki mbanga ti kwa aiki otkur federati Abuja si a dingbanga so na ndo ti lu mbene iso ti lu aiki na datinga na datika nga mbege ti tene na ngusa kuse barako na ndobeni oku a bi atene mbasa mbala so na puponi atene tene ti terorizma aiki na ndo ti lu na sango ti awanguru ndembo ti gere aiki kikiri kitonga su si 16e de finale ti kangu tchouen ti ngusa kuse balu se na ndobeni omene aiki tondani na tongo ndani tongaso na ngbonga miombe Afrique du Sud aiki tandembo na dawati Canada. Stevenson Herbin Wallou ndura sango ti ngbonga use ti peko ti be komite na undi tongaso ekiri singila na zoko adeje fadiko amani
5: imusinde mi lami de ti jani ndali ti adoro sango ti dafona na onde ke luka ke kizo watere na ndere na ala na pe ngbonga uta ti peko ti be komite meni ngombi oko we ti guna ti ambeti ti atukotyala

0: bunga simunga osio tipe ko denga mitana pesa ni balo kono no show aki nando tipe mbanga biti bataka la sosi zamba ku sana so si ayu si gawa kitana ye bon le sa ku sana la jusqu'à na la cuite en soi il faut que Gislen Berti Amazuda Berti Barama
1: e bala mingi si Vincent Nerbon walo ibara zo kwe nzoni la cuite nazo akoko nando so la kita c'est la kema da flande ke luka
0: samedi soir wa la poste la kuite nala
1: la poste la kuiso akenambi e ki to andinda nando wa sango chingonga ku na poko sala ke wawe kwa singa patara na ngati muzufonzi na sangwane na ngati na ngbonga omene chila kui na romondo yangi jina gene chula we asiane mwa mbambwa tangasa kusala ke bande gigigi entre mbina auditeur faso
0: donc tu t'entends nzuni kusala na lama
1: singila mingi eti sala unzi au sala gwa utetala njuno kwa te makungu anza yanga chala
0: donc il te dit yo gadi ko iku ko mais du kai mala aussi oh
1: merci beaucoup
0: nzuni kusala na lama.

tanga sa toko sa la songa fadi na do da flan de kilo keje koni yuto so na sitena la mani na do sole ke da sa kimai pakara ngiangombe parfum et resi pakara sola ngiangombe parfum la sa toko so ti fatene azo sa kimai da flan de kilo kabani wa ramen kete mo ngi ti wali la so si mo ngi solo wara so et resi lo la joie o te yesu mama sola ke Patricia si lo tene a si watina la ku plasa ko si tanga sin do souci avoir amon ngeso da kina 92 logement do sa la ngou da kas lo rakete mon ngeso da la le yu pantalon tu bleu le yu torchon tu vois qu'on a guerre sur l'eau sur le yu mini yeti go so na ton croati jésus torso na go sur l'eau si asara litlo lo te lo mandam bi sine école y appelé la classe c ika ton ana zo swinga tene kete mon ngeso tu wali agresseur sur la ki la joie alinga la pika singa nani pakara ngiangombe parfum na amolongoso a ki 72 15 75 72 15 75 si tene ala sara kwe awarani amumuni ngiso ki alo yanga tena popo chala si wasi ningi na ti ala limbi si tene ala gwina komisariati gbavaka ota ala komisariati troisième ala gunda asangoka ti tena mumuni ngiso ki anina yanga datensu ne ki gona lo si ko tizaloka. Donc on a d'autres flancs de kilo qui n'ont rien à faire par rapport à Joseph Désiré Kokadou na Léon Kobangé Patrick Dubro na Gérard Ombi à la couine à Watasi Bongi à ça tu crois sortir fa tenti quoi si c'est Watasi la certaine tu crois ni à bas la ti Mbangi ti Zigo na ti Bada soit qui a dit que des cordes commandées ti Satima na Amina itana c'est Wakoso si à Inga la tenti matanga ti longo quoi tangati bichi kwa wala tangati matanga ti kwa na yirisi wacha la ke duchandi ke kri ke lenga lengo balusi na miambitinzi sui ki da na pokosu bi kombiti si indal si matanga susi ala ke le kreni su a ke biani danzapa ili mchi kangala sa ke le kreni si a ke tamlandi na yanga dasa si wani mbrumbru pakara Gérard Ombi su le ke ngambisi wakwani na vakati lingisa un na watati bongigi si a kapane itondani ke kre ke lenga na pekosibi kombite na dans appel limti kangala sa kile kreni na la cui ala ke tondani na kota vingi nda de tibikwa oko lango bala balusi na gomba tinze su ke tawala lundi so igawe na nda plele si fadala ke mu tene ti tene na yo sa si wana zo sa bom mindo oko na teretsa la si ala unda na zisin zone bi so si ama to kwaso na zone be na iriti pakara Gérard Ombi fada bina mesa mina itana si wo so to kwania bala to kwania ke ne resa si wa balmina watasi bongi la sara to kwaso ti fatenti matanga tulongo kwa ti baba sala ita sala pasteur balmi simplice junior so wa kwa lango balu sino se tinzi sui ki da si akira na matanga tulongo kwa ni na bikwa use so ki ga lango balu ta tinzi sui ki da ala tene biko ko so ki ga la ki kota bisi kwa ni wala lundi na nga da sasi wani na bakati kombatant na pekosi danza pa apostolik ti kombatant 2 la desi mardi wala biko use so ki sigi na kwa ni to wanazana nga da sasi wando so si matanga tamlan donia 11 yawe sila ki mwande nisi wana tangatindo chilo chilo siyala kegwani na kwaso na mbunga bikombite na peka 60 ane kichivuali ala luka kiramona zonyosi matangani aunzi tukana kina yereti ase wala kwetene ase wapepa na bongi ya la tisa tukwaso tenso kwa ti mama chala ya pakara Suzanne Lakwetene yo lo timo sika ki pepa lo wara kwa na danga communautaire ti bongina lango balu sino chutin se sui ki tana poko tindo ko bela si ya kota biti kwani ki tamblande gi na biko taswa ki ga wala mercredi so ki ga lango ako si inzeti lingua si ya ki tamblande na yanga datsa la si wani na pakati wa lingba na poko se complexe Jehovah Sabaoth na bongigi si nda di biko wa o chuso ki ga lango u setin de si lingua so ki ga sala ki sigande na kwanti yanga datsa si kete ko zonji gwana danza pa Baptiste ngusima mambo ti anep to amatanga tika tambla unzi ya usala gusi loni asi wala kuti na asi wapepa unda na zisinjo ni bisha matokwaso abina meti asi wati bongi giswa de singa pe ala chambre ala si bombari ti kwango ngana ti mungu mbaso adi singa pe to kwana ke irati professeur Nali Mamadou Nestor na vuduna be lo si sa to kwaso ti bina meti itana si waso inga lo a inga si wati ala ka tenti kwa si wali ti lo mama tala mbata itatala ya pakara Monique nali so wa kwa na la cuisine ngobalisa na oshio tinze so yekita na bongige na pokoti mini kobila ama tanga sulongo kwani itambla na ati mini to kwa so akiwa osake fandi lango sulongo kwani place kwani yagina yanga da ce professeur Nali Mamadou Nestor zone pesa so sama kada bila mesha mina itana se waswa de chinga pe
Donc on a qu'une érotie bureau de association tiers ressortissant de école nationale d'administration et de magistrature sont de Renac et Enam. La binamiti a Itana a Sewakwe à la type promotion 2000 Arenam 2000 érotie promotion chanani là. Na vondo na bien la tisa to kazo de binamiti a zoswa inga là voilà a mbati là. Tenti ati na un membre nka na a collaborateur na meti ndokwinda ti a impo na ti a domaine na mina itana se watensu kwati mini batsala ko tsala itatsala ya pakara nina ngai bonanu yersela nina ngai bonanu le contrôleur ti a impo na kusala mise en disponibilité voilà mise en disponibilité sur le cas kusala kete tenti ambini a kusala sur la urgence aussi bah na yani ter sur la sokete le warakwa na biko kusala lango balusi no menesi je suis qui da wala gi bir le warakwa sur lango bunga bala kona ko tibi wala 23h na contre ti Cameroun na poko ti mini de rokobela si ala sala to kwaso tibi na mesia mina itana a siwa ba lango bala ko ti sala na ngangu sala ti tene a gana kwanya wa isa gwani na berberati tena golonika si ala unda nazo sinzo ne bisha matokaso abina meche itana siwa so tokaso abala wala dishinga pe bombu ina meche amomboti arinam 2000 tokwana kene resa siwa ulwa na wangu ge na wangu bangi asewa yombo asewa